0: అజిదుసన గురించి ముస్తరప్ప కాల్ బాంది చోక్త. అస్సలాము అలైకుం.
1: అస్సలాము అలైకుం.
0: వాలైకుం సలాం. రోజానా చోక్ అవలకం జిన ఫ్రమ్ టాంగ్ చోక్ دغونه ډیر په زړه کې راکا. کامران اکمل صاحب جی ډیر زبردست. کامران اکمل صاحب پروگرام چار کلا درته وایو. کامران اکمل صاحب چرنګا اختر دې هم مبارک سعید دې شتیر کا ډیر مننه. الله پاک دې دې زو